0: Auszeit verdenkt. Nächst Joer werdet iwwergens Kepremeexamen am Lützebäusche ginn. Dat weil net genug Schüler sech fir des Fach ugemalt hatten. Katrin Millim ass awer zuversichtlech. All Ufang fir schwéier an Schüler breicht den Fleisch noch Zeit an noch Courage fir neu Weher zu goen.
1: Dem nimmer se d'Fréisens dat iwwer nächst Joer dann de Moment fir den zweeten Premiersexamen am Lützebuischen ze schreiwe gëcht ass den échten ever fir Lummelen nei Lützebuie Stuer ze benutzen, den échte Premiersexamen am Lützebuischen ever geschriwe ginn hei zu Lützebuischte de Beitrag heere vum Stibisinius.

Ufang vun den Nonscher hollen de Prodigy de Sampler katapultéieren im Antwavewelt mat Out of Space, eng explosiv Mëchung aus Breakbeats an Dub Vibes.

New You vun My Bloody Valentine e relativ ja neue Song vun 2013 vun den OG Shoegazer. Als nächst sinn Instrumental Track vun der schottescher Band Mogwai vum Album The Hawk is Howling. King's Meadow, die nächst 4 Stunden gëtt verdriemt, ech wann in ihr Chauffier.

Mogwai mat King's Meadow. Du lächt das Knetschfir Do am Radio 100,7. Halt mat méi Lösen an langen Tracks, déi opfühlen, traurecher Glecke schmachen. In eng Minuten Track als nächstes. Hier The Wind Sing vun der japanischer Postrockband Mono aus Tokio, déi schon zanter 1999 gëtt.

Hier de Wind Sing vun der japanischer Postrockband Mono als nächst nach een Instrumental Track vun den kanadischen Godspeed You, Black Emperor. Den Track ass so lang wie de Band um 22 Minuten lang. Band ass aus Kanada a gëtt 1994 an dat ass den Opener vum zweeten Album mam Numm Lift Your Skinny Fist Like Antennas to Heaven. Storm hiescht dat Lied, en Track dee vun beruhigender Streichmusik zu eng klengen Eklat kulminiert bei Minute 6. Da liicht méi deichter, roueg Schnisket, méi onroueg, an dann? Ja, boah, lauscht dann einfach selber.

Dat wäret dann noch schrëm nes gleich vum mir, wann Icht Sendung gefall huet. Lauscht dat nächst woch nese ran, de Rendezvous bleift de selwechten. Freut e sowieso neng, a sondes orum déi Zäit, gëtt Sendung nach enker diffuséiert hei Radio 100,7. Falls an enker séier an Playlist wëllt loose goen oder Sendung nach enkom sit wëllt lauschten, dann kann dat machen, der fand Sendung do an der Mediathek. Er schall en Sendung op mat engem Lied vun der Instrumental Post-Rock Band Russian Circles vun hirem bislo lächten Album vun 2022 Gnosis. Dat Track Bloom, dat fahrt von mir, Footloose, Liftsayer, a bis nächste Kehr.